سمجھانا ہے آو بہنو ہم سب کو ریزا ابھیان چلانا ہے آو بہنو ہم سب کو